0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Američka pevačica Taylor Swift postala je najmlađa žena ikada primljena u kuću slavnih tekstopisaca. Tokom ceremonije kuće slavnih tekstopisaca u New Yorku Swift je govorila o svom muzičkom putu i zahvalila porodici na podršci, ističući da su se zbog njene karijere preselili iz Pensilvanije u Nashville dok je bila tinejdžerka. Nikada neću moći da izrazim svoju zahvalnost, rekla je Swift i dodala da mladi autori moraju da daju prioritet onome što vole. Swift je najmlađa žena koja je ikada primljena u kuću slavnih tekstopisaca, ali rekord i dalje drži muzičar Stevie Wonder, koji je započeo karijeru sa 13 godina i postao najmlađi tekstopisac ikada primljen. Na ceremoniji su priznanja dobili i drugi autori i izvođači, među kojima su Alanis Morissette, Kelly Loggins i članovi grupe Kiss, kao i producenti Christopher Tricky Stewart i Walter Afanasieff. Kuća slavnih tekstopisaca osnovana je 1969. godine u čast tekstopisaca popularne muzike sa značajnim autorskim opusom koji stiču pravo na ulazak 20 godina nakon prvog komercijalnog objavljivanja pesme. Među ranije primljenim članovima nalaze se Gloria Estefan, Paul Simon, Billy Joel, John Bon Jovi, Bruce Springsteen, Tom Petty, Lionel Richie, Neil Diamond, Bill Withers i Phil Collins.
0: Dnevni radio magazin.
1: Približno 20% kompanija koje koriste veštačku inteligenciju smatra da je lako ili vrlo lako zameniti diplomirane radnike manje kvalifikovanim radnicima koji mogu da rade sa veštačkom inteligencijom. Pokazalo se i da oko 15% njih smatra da je moguće da se iskusni kadrovi zamene neiskusnim radnicima koji koriste veštačku inteligenciju bez većih poteškoća. Objavljeno je u istraživanju instituta iz Minhena. U istraživanju 28,6% kompanija saopštilo je da bi lako mogle da zamene univerzitetske kadrove radnicima koji koriste veštačku inteligenciju, dok taj udeo u sektoru usluga iznosi 19,7%, a u prerađivačkoj industriji 14,6%.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Američka pevačica Taylor Swift postala je najmlađa žena ikada primljena u kuću slavnih tekstopisaca. Tokom ceremonije kuće slavnih tekstopisaca u New Yorku Swift je govorila o svom muzičkom putu i zahvalila porodici na podršci, ističući da su se zbog njene karijere preselili iz Pensilvanije u Nashville dok je bila tinejdžerka. Nikada neću moći da izrazim svoju zahvalnost, rekla je Swift i dodala da mladi autori moraju da daju prioritet onome što vole. Swift je najmlađa žena koja je ikada primljena u kuću slavnih tekstopisaca, ali rekord i dalje drži muzičar Stevie Wonder, koji je započeo karijeru sa 13 godina i postao najmlađi tekstopisac ikada primljen. Na ceremoniji su priznanja dobili i drugi autori i izvođači, među kojima su Alanis Morissette, Kelly Loggins i članovi grupe Kiss, kao i producenti Christopher Tricky Stewart i Walter Afanasieff. Kuća slavnih tekstopisaca osnovana je 1969. godine u čast tekstopisaca popularne muzike sa značajnim autorskim opusom, koji stiču pravo na ulazak 20 godina nakon prvog komercijalnog objavljivanja pesme. Među ranije primljenim članovima nalaze se Gloria Estefan, Paul Simon, Billy Joel, John Bon Jovi, Bruce Springsteen, Tom Petty, Lionel Richie, Neil Diamond, Bill Withers i Phil Collins.
0: Dnevni radio magazin.
1: Približno 20% kompanija koje koriste veštačku inteligenciju smatra da je lako ili vrlo lako zameniti diplomirane radnike manje kvalifikovanim radnicima koji mogu da rade sa veštačkom inteligencijom. Pokazalo se i da oko 15% njih smatra da je moguće da se iskusni kadrovi zamene neiskusnim radnicima koji koriste veštačku inteligenciju bez većih poteškoća, objavljeno je u istraživanju instituta iz Minhena. U istraživanju 28,6% kompanija saopštilo je da bi lako mogle da zamene univerzitetske kadrove radnicima koji koriste veštačku inteligenciju, dok taj udeo u sektoru usluga iznosi 19,7%, a u prerađivačkoj industriji 14,6%.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Američka pevačica Taylor Swift postala je najmlađa žena ikada primljena u kuću slavnih tekstopisaca. Tokom ceremonije kuće slavnih tekstopisaca u Njujorku Swift je govorila o svom muzičkom putu i zahvalila porodici na podršci, ističući da su se zbog njene karijere preselili iz Pensilvanije u Nashville dok je bila tinejdžerka. Nikada neću moći da izrazim svoju zahvalnost, rekla je Swift i dodala da mladi autori moraju da daju prioritet onome što vole. Swift je najmlađa žena koja je ikada primljena u kuću slavnih tekstopisaca, ali rekord i dalje drži muzičar Stevie Wonder, koji je započeo karijeru sa 13 godina i postao najmlađi tekstopisac ikada primljen. Na ceremoniji su priznanja dobili i drugi autori i izvođači, među kojima su Alanis Morissette, Kelly Loggins i članovi grupe Kiss, kao i producenti Christopher Tricky Stewart i Walter Afanasieff. Kuća slavnih tekstopisaca osnovana je 1969. godine u čast tekstopisaca popularne muzike sa značajnim autorskim opusom koji stiču pravo na ulazak 20 godina nakon prvog komercijalnog objavljivanja pesme. Među ranije primljenim članovima nalaze se Gloria Estefan, Paul Simon, Billy Joel, John Bon Jovi, Bruce Springsteen, Tom Petty, Lionel Richie, Neil Diamond, Bill Withers i Phil Collins.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Približno 20% kompanija koje koriste veštačku inteligenciju smatra da je lako ili vrlo lako zameniti diplomirane radnike manje kvalifikovanim radnicima koji mogu da rade sa veštačkom inteligencijom. Pokazalo se i da oko 15% njih smatra da je moguće da se iskusni kadrovi zamene neiskusnim radnicima koji koriste veštačku inteligenciju bez većih poteškoća, objavljeno je u istraživanju instituta iz Minhena. U istraživanju 28,6% kompanija saopštilo je da bi lako mogle da zamene univerzitetske kadrove radnicima koji koriste veštačku inteligenciju, dok taj udeo u sektoru usluga iznosi 19,7%, a u prerađivačkoj industriji 14,6%.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

Voštovoci izvorne i šumadijske pesme, pozivamo vas na jedinstvenu muzičku manifestaciju Dani Zorana Jovanovića, koja će se održati na Petrovdan 12. jula u Topoli sa početkom od 20 sati na otvorenoj letnjoj sceni. Festival okuplja pevače svih generacija koji neguju autentičnu šumadijsku melodiju kroz stare, tradicionalne i novokomponovane pesme. Prijave takmičara do 1. jula na mail adresu danizoranajovanovica@gmail.com. Potrebno je poslati kratak video ili audio snimak sa otpevanom strofom i refrenom, kao i nekoliko rečenica o sebi, ime, prezime, mesto iz koga dolazite i godine starosti. Za dodatne informacije tu je i telefon 060-3464-364-ćira. Stručni žiri će preslušati sve prijavljene kandidate i odabrati 15 finalista koji će nastupiti uz pratnju Narodnog orkestra Saše Prokića Tika Taka. Festival je posvećen očuvanju muzičke baštine Šumadije i izvodit će se pesme Zorana Jovanovića kao i poznate šumadijske melodije. U revijalnom delu nastupit će Stefan Danilović, pobednik prvog festivala, Aleksandra Saška Padrov, Saška Stefanović, Zoran Mijajlović Rogojevac i Zorica Minić. Pokrovitelj festivala opština Topola. Ne propustite veče posvećeno pesmi, tradiciji i duhu Šumadije. Festival Dani Zorana Jovanovića na Petrovdan 12. jula u Topoli. Dobrodošli!

Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac-Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011 7742 580 062 55 55 26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.

0: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska, broj 7, na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011 8232 660 064 43 74 171 i 066 9500 702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
1: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011 8233 770. Gas Inženjering Mladenovac. Snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac. 011 8233 770.
2: U Kraljevskoj Topoli pod Nooplenca nalazi se ugostiteljski kompleks Jezero, spoj šumadijske tradicije i moderne arhitekture. Preko 40 godina iskustva u ugostiteljstvu porodice Simić, na čelu sa vlasnikom Radovanom Simićem, garantuje vam hedonistički ugođaj za sva vaša čula. U ugostiteljskom kompleksu se nalazi restoran Jezero sa 180 mesta. Savršeno će začarati vaša čula mirisima i ukusima tradicionalnih šumadijskih jela. Sala za proslave do 800 mesta, u kojoj je do sada porodica Simić sprovela preko 3000 veselja, svadbi, ispraćaja, punoletstava, rođendana i svih ostalih proslava različitih vrsta, garantuje vam da će sala za proslave Jezero ispuniti sva vaša očekivanja i potrebe za savršenim veseljem u kome sanjate, a sve to po najpovoljnijim cenama na Balkanu. Također, novoizgrađena sala za proslave u samom centru Topole, preko puta Konaka, sa kapacitetom od 300 mesta, idealna je za proslave, seminare i biznis forume. Zatim restoran Malo Jezero sa 75 mesta, prava mala oaza, spoj šumadijske i svjetske gastronomske ponude, zadovoljit će i one najveće sladokusce. I konačno, motel Jezero sa 20 soba i 2 apartmana, moderno opremljenih, vam garantuju savršen komfor koji se može očekivati od najboljih hotela i detalji šumadijske domaće radinosti koji će vas podsjetiti da ste u srcu Šumadije. Brojevi telefona 034 681 1423 i 064 301 8728. Restoran Jezero Topola.
3: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori, reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizel viljuškari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
4: 034 67 90692
3: i 063 627 789 www.vikinggross.com. Viking Gross.
5: Dobra reklama za vaš bolji marketing.
6: Marketing služba Opto Radija.
7: Marketing. Info telefon 062 121 3399.

poštovoci izvorne i šumadijske pesme, pozivamo vas na jedinstvenu muzičku manifestaciju Dani Zorana Jovanovića, koja će se održati na Petrovdan 12. jula u Topoli sa početkom od 20 sati na otvorenoj letnjoj sceni. Festival okuplja pevače svih generacija koji neguju autentičnu šumadijsku melodiju kroz stare, tradicionalne i novokomponovane pesme. Prijave takmičara do 1. jula na mail adresu danizoranajovanovica@gmail.com. Potrebno je poslati kratak video ili audio snimak sa otpevanom strofom i refrenom, kao i nekoliko rečenica o sebi, ime, prezime, mesto iz koga dolazite i godine starosti. Za dodatne informacije tu je i telefon 060-3464-364-ćira. Stručni žiri će preslušati sve prijavljene kandidate i odabrati 15 finalista koji će nastupiti uz pratnju Narodnog orkestra Saše Prokića Tika Taka. Festival je posvećen očuvanju muzičke baštine Šumadije i izvodit će se pesme Zorana Jovanovića kao i poznate šumadijske melodije. U revijalnom delu nastupit će Stefan Danilović, pobednik prvog festivala, Aleksandra Saška Padrov, Saška Stefanović, Zoran Mijajlović Rogojevac i Zorica Minić. Pokrovitelj festivala opština Topola. Ne propustite veče posvećeno pesmi, tradiciji i duhu Šumadije. Festival Dani Zorana Jovanovića na Petrovdan 12. jula u Topoli. Dobrodošli!

poštovaoci izvorne i šumadijske pesme, pozivamo vas na jedinstvenu muzičku manifestaciju Dani Zorana Jovanovića, koja će se održati na Petrovdan 12. jula u Topoli sa početkom od 20 sati na otvorenoj letnjoj sceni. Festival okuplja pevače svih generacija koji neguju autentičnu šumadijsku melodiju kroz stare, tradicionalne i novokomponovane pesme. Prijave takmičara do 1. jula na mail adresu danizoranajovanovica@gmail.com. Potrebno je poslati kratak video ili audio snimak sa otpevanom strofom i refrenom, kao i nekoliko rečenica o sebi, ime, prezime, mesto iz koga dolazite i godine starosti. Za dodatne informacije tu je i telefon 060-3464-364-ćira. Stručni žiri će preslušati sve prijavljene kandidate i odabrati 15 finalista koji će nastupiti uz pratnju Narodnog orkestra Saše Prokića Tika Taka. Festival je posvećen očuvanju muzičke baštine Šumadije i izvodit će se pesme Zorana Jovanovića kao i poznate šumadijske melodije. U revijalnom delu nastupit će Stefan Danilović, pobednik prvog festivala, Aleksandra Saška Padrov, Saška Stefanović, Zoran Mijajlović Rogojevac i Zorica Minić. Pokrovitelj festivala opština Topola. Ne propustite veče posvećeno pesmi, tradiciji i duhu Šumadije. Festival Dani Zorana Jovanovića na Petrovdan 12. jula u Topoli. Dobrodošli!

Poštovoci izvorne i šumadijske pesme, pozivamo vas na jedinstvenu muzičku manifestaciju Dani Zorana Jovanovića, koja će se održati na Petrovdan 12. jula u Topoli sa početkom od 20 sati na otvorenoj letnjoj sceni. Festival okuplja pevače svih generacija koji neguju autentičnu šumadijsku melodiju kroz stare, tradicionalne i novokomponovane pesme. Prijave takmičara do 1. jula na mail adresu danizoranajovanovica@gmail.com. Potrebno je poslati kratak video ili audio snimak sa otpevanom strofom i refrenom, kao i nekoliko rečenica o sebi, ime, prezime, mesto iz koga dolazite i godine starosti. Za dodatne informacije tu je i telefon 060-3464-364-ćira. Stručni žiri će preslušati sve prijavljene kandidate i odabrati 15 finalista koji će nastupiti uz pratnju Narodnog orkestra Saše Prokića Tika Taka. Festival je posvećen očuvanju muzičke baštine Šumadije, izvodit će se pesme Zorana Jovanovića kao i poznate šumadijske melodije. U revijalnom delu nastupit će Stefan Danilović, pobednik prvog festivala, Aleksandra Saška Padrov, Saška Stefanović, Zoran Mijajlović Rogojevac i Zorica Minić. Pokrovitelj festivala opština Topola. Ne propustite veče posvećeno pesmi, tradiciji i duhu Šumadije. Festival Dani Zorana Jovanovića na Petrovdan 12. jula u Topoli. Dobrodošli!

Poštovaoci izvorne i šumadijske pesme, pozivamo vas na jedinstvenu muzičku manifestaciju Dani Zorana Jovanovića, koja će se održati na Petrovdan 12. jula u Topoli sa početkom od 20 sati na otvorenoj letnjoj sceni. Festival okuplja pevače svih generacija koji neguju autentičnu šumadijsku melodiju kroz stare, tradicionalne i novokomponovane pesme. Prijave takmičara do 1. jula na mail adresu danizoranajovanovica@gmail.com. Potrebno je poslati kratak video ili audio snimak sa otpevanom strofom i refrenom, kao i nekoliko rečenica o sebi, ime, prezime, mesto iz koga dolazite i godine starosti. Za dodatne informacije tu je i telefon 060-3464-364 Ćira. Stručni žiri će preslušati sve prijavljene kandidate i odabrati 15 finalista koji će nastupiti uz pratnju Narodnog orkestra Saše Prokića Tika Taka. Festival je posvećen očuvanju muzičke baštine Šumadije i izvodit će se pesme Zorana Jovanovića kao i poznate šumadijske melodije. U revijalnom delu nastupit će Stefan Danilović, pobednik prvog festivala, Aleksandra Saška Padrov, Saška Stefanović, Zoran Mijajlović Rogojevac i Zorica Minić. Pokrovitelj festivala opština Topola. Ne propustite veče posvećeno pesmi, tradiciji i duhu Šumadije. Festival Dani Zorana Jovanovića na Petrovdan 12. jula u Topoli. Dobrodošli!

Poštovoci izvorne i šumadijske pesme, pozivamo vas na jedinstvenu muzičku manifestaciju Dani Zorana Jovanovića, koja će se održati na Petrovdan 12. jula u Topoli sa početkom od 20 sati na otvorenoj letnjoj sceni. Festival okuplja pevače svih generacija koji neguju autentičnu šumadijsku melodiju kroz stare, tradicionalne i novokomponovane pesme. Prijave takmičara do 1. jula na mail adresu danizoranajovanovica@gmail.com. Potrebno je poslati kratak video ili audio snimak sa otpevanom strofom i refrenom, kao i nekoliko rečenica o sebi, ime, prezime, mesto iz koga dolazite i godine starosti. Za dodatne informacije tu je i telefon 060-3464-364 Ćira. Stručni žiri će preslušati sve prijavljene kandidate i odabrati 15 finalista koji će nastupiti uz pratnju Narodnog orkestra Saše Prokića Tika Taka. Festival je posvećen očuvanju muzičke baštine Šumadije i izvodit će se pesme Zorana Jovanovića kao i poznate šumadijske melodije. U revijalnom delu nastupit će Stefan Danilović, pobednik prvog festivala, Aleksandra Saška Padrov, Saška Stefanović, Zoran Mijajlović Rogojevac i Zorica Minić. Pokrovitelj festivala opština Topola. Ne propustite veče posvećeno pesmi, tradiciji i duhu Šumadije. Festival Dani Zorana Jovanovića na Petrovdan 12. jula u Topoli. Dobrodošli!

Poštovoci izvorne i šumadijske pesme, pozivamo vas na jedinstvenu muzičku manifestaciju Dani Zorana Jovanovića, koja će se održati na Petrovdan 12. jula u Topoli sa početkom od 20 sati na otvorenoj letnjoj sceni. Festival okuplja pevače svih generacija koji neguju autentičnu šumadijsku melodiju kroz stare, tradicionalne i novokomponovane pesme. Prijave takmičara do 1. jula na mail adresu danizoranajovanovica@gmail.com. Potrebno je poslati kratak video ili audio snimak sa otpevanom strofom i refrenom, kao i nekoliko rečenica o sebi, ime, prezime, mesto iz koga dolazite i godine starosti. Za dodatne informacije tu je i telefon 060-3464-364 Ćira. Stručni žiri će preslušati sve prijavljene kandidate i odabrati 15 finalista koji će nastupiti uz pratnju Narodnog orkestra Saše Prokića Tika Taka. Festival je posvećen očuvanju muzičke baštine Šumadije i izvodit će se pesme Zorana Jovanovića kao i poznate šumadijske melodije. U revijalnom delu nastupit će Stefan Danilović, pobednik prvog festivala, Aleksandra Saška Padrov, Saška Stefanović, Zoran Mijajlović Rogojevac i Zorica Minić. Pokrovitelj festivala opština Topola. Ne propustite veče posvećeno pesmi, tradiciji i duhu Šumadije. Festival Dani Zorana Jovanovića na Petrovdan 12. jula u Topoli. Dobrodošli!

Gas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011 7742 580 062 55 55 26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.